kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppleva bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: er i støtten om. Nå, vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
1: Einasta ihuksjon, Stranda Maling.
2: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hör så her! Vi nudje om åtta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2,55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hålla blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annat. Håll läck bor och blanda.mefo eller ring 32500 med gliokon av bjöde gudbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppleva bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Det var tur fram gröna årskurskifte och kunde huxa där att teach Skorstein Borster och somlais finns ju mera plus att leva i. En en fix tar Skorstein 9-4-T helt från teachen igen och nyer tjattlaren Borster på en av handen från nå och tätta hål i teachen. Eisen kunde vi bäst täcka utepasten väck och tätta teachen om du inte träffar att kulta brunna Borster. Om du inte inte täcka Skorstein Borster att han var att det var skift till ära hitta källt då är området att få Skorstein blompa igen så läsa väska och Anna inte släpper ner ut. Detta kunde vi tjallvande i eisen gira för tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebrantene. Kommer du inn dere, jomfrumere, østers, du rock svunakotelett, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hvor lekk bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi sutter oss av Hotel Brandan.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidje, et sinter hun allier.

Om du huxar där en nutjan stolfotan och framkomna bil, hör så här. Vi nutje om att 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vid Vuce. Och på nu, kan du få av för enans 20 nutje till skranner efter MG att du ber. Men till Elmarska nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningen till tog. Fyra bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Kva Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.995 kroner, så kom en av gulvet til Bergmotors og opplev nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Hefur du brug for skunflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
3: Mått lekker sommermelskra av husagere og hodlebranta. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. På lekkbor av branta.mefo er det ringt 32500, vi glir okkron av bjørdekotlbors. Vi suttjar då Hotel Brandan.
4: Ta vart här lunch vinter jo, sätta sig samband vid gulutlugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt du kött. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Klockan är 12, här är du inte av FM1.
6: Og i enden av hessom mannen vil ståre og i og artig rastevnen vi tjattner. Eine 1400 folk færre lottak og rastevnene som fråskapar seg til høvds fyrkibar i av. Magnus Mohr, professor i og i rasarumnen, sammen vi og kon. Magnus Mohr, velkommen.
7: Takk for det.
6: Hette her et øyla størst tiltak, ja?
7: Hette er øyla størst tiltak, og hette er øyla og greier i denne fasen nå er det øyla strave og arbeid øyla harsht. Men det Samsons eisne
6: Seba Gunnar.
7: Det är spännande att vi har passat och kippa för någon som häver detta väve. Och att det säger att det kommer 1400 lottägande så är överspassion eller en 1200 att han ska komma utlänningar.
6: Och bärens här att få en hust 1200 folk och en akkurat där förrjun. Bär det här till?
7: Jag tar hopp ogur, alltså ogur har haft samskifte de senaste månaderna med folk som är frustrerade över att det inte finns några byggvåg. Men jag har alltid att vi har ogur att aktivera Airbnb och så vidare kipan och kommunikera till här ut så har alltid att ogur, jag hoppas att ötlöva stäver att det kommer, men det är jag som meldar sig till och så hopp ogur att det troppar upp.
6: Magnus, kan du fortælle om Lucinda om indhold du er så fraskapsprojekt er som her som du arbejder til er høvsfyrskibar kan man sige. Og det er universiteten i Norge som der sent altså Norran fyr, ja.
7: Ja, det er altså jo Arctic Fellowship som sier eier rastevna og åker fraskapsprojekt er suggester eller vester det. Ja. Jo Arctic är en fellowship av universiteten och granskarstånd som arbetar vid arktisk konvivskiften och granskarhöpe och uppbyggarhöpe. Det är alltså så att det är ju eisen universiteter som ligger utanför kan man säga, det geografiska eller politiska arktis, men som har ett arktisk fokus som är passare av sina fellowshipen. Och hända rastarna är en rastarna som blir en fyrkipa annan kurs då är. Och det har alltid varit några folk som har meldat sig till, så faktiskt slå mete för tala lottägaren är i förrjun här det är som jag hållit att tro på att komma. Och så är hända rasen en aktion lökt samman vi när vi tog early arktiska rasen så nej la här rasen det är arktiska ran. Så det är aktion två rasen som är flätta er in och ut annan och det gör ju att och helt det där är overkill som man säger här var två så stora rasen sen. Men eisen tog jeg at her vi integrerer og i de aller fleste vi skifter da vi snakket før i år. så tog helt greist av meningsfullt att göra det. Så det är en kämpe rastövna som några är aktörer i snir vid mellan åttanrörsmalare i Hälsdåvan och i Följön.
6: Nu vet jag att man som tidsgärar till fas vid granskning och till reparter av fröskapersättning alla ständ så är till regler rastövna. Men har man näka att man gör en sån rastövna som här, har man att änta med att få näka på sjur?
7: Ja, det här går, alltså övnen i AHS rastövna, det är... Alltså, jag bor att det är boskaper och i sån här avbjörande ödsnån som åker byggt i. Det handlar om allt som har samstarv och om trygt och geopolitik som är alltså, ett öliga hajt ävne akkurat nu. Vi tog som händer i världen och i akkurat ödse. Så självsagt handlar det om häve, om luftröd och markfälle. Och så kanske det allra största ävne det är folk och samfunnande och i norrparsen av världen, eller det som är kallat det arstiska ödse, men i norrparsen av världen. Och här är det rötter från granska miljön som har varit framme att det har snackat öda lättliga om åkra ödse. Det har åkra betraktat som en sån ödse som ganska som i halvt att ödelbord i åt. Ja, men här är bara ösor och fjöttl och det glömmer man ganska att det kommer till en parst av världen här. Några av de mest moderna och välfungerande samfunden i världen är. Så det är att lågare att det ska vara öda tydligt för att de förska utsläppen som har rösten.
6: Det att det kommer så mycket fast kan ta vi som du säger det slår med ett älta tror jag att Arktis i samband med vävlagsprövningarna där blöver mer och mer avvärst och kanske också geopolitiskt.
7: Ja, det helt sikkert stod och till nok eisen nægger vi at henne rastenen så brei, altså hun hever, akkur som hun hever AHA innanfor ødla seg evne som er folk og samfell og budskaper og klima og så videre, handelspolitikker. Så räcker den isen in och i alla gejrar ut i förska samfällan och tog trygg vi isen till bretton, men det är i allra högsta grad att också snacka om ett ävne som är kanske det hetaste ävne akkurat nu. Då kan man också inte öppna ena hemmasöj nägerstän eller tog in det, utan det är diskussioner om ett öde som åker faktiskt livet mitt i.
6: Bara att ändå har stått... Hever allmänningren ägang till några av tilltökna som är det?
7: Alltså man ska vara tillmälda av er, för jag låter att man ska ha meldat sig till. Men några så införst några sån dagspass som man kan köpa till stadväck. Men det är ja, sista fräst att melda sig till rösten och till IFR.
6: Hon är IFR?
7: Ja.
6: Magda Mår, professor, jag vill tacka dig för att du faktiskt lagt löjna fram vi här. Du ska bo göra det. Så jeg tar ikke virkelig at du kom til noe gulv.
7: Stor takk for det, Adne.
6: Takk for det. Sier jeg som Magdin Mår, professor. Og i april var 302 først flere i starfalkaskerene i Fargen, samme på det samme måneder i fire. Hette den vokstår på 1,3%. Starfalkatallet vekster framvis, men senast var årene er vokstene viktig av vår skriver Hagstovan. Det er sannsatt trenden som lyser gongtene vi er rønnset for årstøya fravik og øren tilvildelig om brøytingen. Og i april var vi 3,2490 starfalk i førjen, til 302 først, eller 1,3% flere enn i april i fjør. Og i april var det 15,500 menn og 14,900 kvinner i starfalkaskerene. Det er 232 flere menn og 130 flere kvinner enn samme mann i fjør. Kvinner som arbeider under allmenn og rei er altså flere. Mer enn helten, 60% av starfalkene arbeider til arbeidsgiveren under privat og rei, og resten 34% til arbeidsgiveren under allmenn og rei i fem av allmenne stovner og allmenn partafellene. Vi råkket etter kinoen hver skjær bytet av et annet. Nesten tverre av trim og kvinnen arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reie med dem, og mannen det best fjore hver. Gångte viser av balken og i vaksen lovfast er mest til søgneste årene er kvinner som arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reie. Til arbeidsgiver under privat og reie har kvinner her som måtte haft en luttla negativ gångt. Tjamannen er mynden ærvise. Gongten av en graf viser av menn som arbeider til arbeidsgiver under privatenreie er våren støv fløyre søgneste årene. Tav er vokster minne enn av hver åren 2020. Tal av mannen som arbeider til arbeidsgiver under allmenn reie er rettelig støv vår i vetøy. Det lite og ikke fratt om samanstøyden som er batastøvn i Vestmanna, 17-farsen leierdegjen, da en kjøttgengende bator ved fløyre folkene, selv til inn i syna av bjergjengar og vaktarskipen om Brimle. Vaktløyren av løggreglstøyene sier i morgen i første milaner at hun har ikke nytt, og at løggreglene kan ha male og avhører fløyre folk. I høver har vi torført at vi ikke nækker hvit og male, langt og fratt og at jeg har behendt dem. Og på spørningene i morgen om ikke Møyre kan få oss at vite om hendelsene av hvordan løkreglene til avmarsk av oss gråset hendelsene som var en omvalg. En person var flott av landsjukhuset ved Tyrlo, henne og Bård var flott i land, og vi sjukker bil i flott av sjukhus ved Smarre Snotton. JN.fo var det å si at sjøen og storyen og øsne kan ha hendelsene. Lagtingsens ombudsmæver fikk 104 klæver i fjør. Av taimen var det 35 endelig avgrøyder i Arnon. Her omfront var det avgrøyder 32 klæver fra undanfarnon Arnon. Av taimen 116 klæver som var avgrøyder i fjør, enda av 26 vid nye stoven, anakvart av lite etter skrive. Og i 2025 lette ombudsmæveren øsne over hånden fra grøyng fra tveimund etterlidsvidjanon og kanning av malet som var tidlig opp av eknon avon. Og i årsfragrønnsene og æstene tver grønner, andre om vantar for mismun i samband vi tæltkildning av tænastun, og hin om batna rattende sottmallan og lauars mui. Og så til æstene utrattet, tog hashtaggen kipar FSF for tøynda fundi av tørsvedli, Petur Klemensen og Eion Klakstein for at kunnkjere haupanar til landslis oppgavnar i juni og ta tæla vi bæg om kvinnelandsli og manslandsli. Fyrst og kommande manna skulle kvinnelandsli og manslandsli i eldenattor. Den 5. juni spela kvinner H&M undan kapagardista utvallet med Georgia. Og 7. juni spela menn fyrra distin i Baltic Cup ta i Estland til Kremauti i Perno. 17. distin kja manslandslinjen i hesten undan omfernon ved den 19. juni. Og ta vi mautstuvel i annakvart Lettland eller Litauen. Og i hessens samband i Kibars fagbassamband Farja fyrir 200 fundi og i Trinstovni og Tørsfadle av stegin. Og 200 fundum færa Petr Smirklemsen, landslidsvenjar sa kvinnon og egin Klakstein, landslidsvenjar sa monnon, er kunnskjer hóparnar til landslidsoppgavnar og i standa fyrir framman. Så det vekkren låt til frukslåta landslidsvenjar 38 meter samtri og okkur til og i mongkons støvun mjörst 23. Svartna parten gonger han nir i sonnan og minkar nir i lute låt, men i en 5-3 sekunde, samtrye og akkurat ærlig i støvun, etter mjørska kjent vi driver. Og i natt i vrøver torst og hiten mittelen 8 og 11 sti. Jeg ser vrøver tøynt i øytternoen, jeg skal minne å etter tøynt i klokkan 16 der, så det stjøtnen politikere skak som det skrånne. Vi tør at vi tøynt om klokkan 16. Nå klokkan halvverd i år.
8: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
9: Du köpa några gardiner?
10: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
9: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt avköpes. Ta du köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
10: Vars du kväll? Tack, Jerry.
9: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
11: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
12: Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så allante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gare og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gare virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlomvekker.
13: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
14: Fra Intersport. Nekv nytt linnan du er heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma.
15: Så jag gärna större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt att jobba.
16: Kan du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 54 bilar så du kom hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilarsöla.
12: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røy noen nødgjel main sofa for 1.8.1.1.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1.1.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjer heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Popper. 4-5-5-5. AFM. Popper. 4-5-5-5.
1: AFM.

0: Popper.
1: Hantverkarmessa vi er til Big Ma Baslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få øyeblaster, nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer er ombåer i år. Vi gleder dere også til det. Hantverkarmessa 2026. Vi er så just.
2: Fra Eidene. Nytt til å spille hjemme sin. En rikk og fantastisk tilbåen og spennende nødja det. Kommer du några nutch main sofa för 18005 ett logga Nordic Continental Song och du får skanga 200 för 18005. Vi gäller toppadress och bite. Och hata var bara bredd vid där. Vi kör hemma så jag går, I jobbar med för och läs till på play. I jobbar at Center Honalier.

at the airport check-in. I had to leave my home.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaje teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel lakk.
2: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Du köpa nåt gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Vars du är att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland och Färjar? Safari Transport. Twin Verens Maver.
6: Från Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutsche är vi Tara, är femte generation vi Tara och den första som kör upp en rent el näkrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 995 kronor. Så kom en av gulven till Berg Motors och upplev nutja Suzuki e-Vitara. Läs mer av bm.fo.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
9: Landstyrskvinnan vid Hälso- och Årskomalen, Eidis Hartmann-Niklasen, vid årsfunden och Tjahums Hälsostaden, WHO och i Genev. Det är sig att tydningar vid Tjafarjar Lotek och i allt tjava samstarvi, östen i A-Hälso- och Ekinon. Hälsotrobolökar vidra icke land av mörsk. Tog er och allt tjava samarbet och samstarvi avgärande för att trycka en av borardicka och trycka hälsoskipan för i ödel, säger landstyrskvinnan. Under årsfunden var Eitis Hartmann Niklasen på en tilna særlige møtøkker for innpåten om gesten til uslenske helsemalere og kvinne, Almo Møller. Eitis Hartmann Niklasen kunne i uslenske helsemalere og kvinne om å følge innstjøres parter av samstarven for Småland og i Europa, det som kalles Small Countries Initiativ. Usland er limer her som samstarven, Anna Møller sverer at hun får arbeid fire førskar lotøkker i Small Countries Initiativ. Eidis Hartmann Niklasen hittir austin fyrirvarandi stjóran í danska heilsustjórnun Søren Bråström som nú starvar sum ein av næstu ráðgevunum hjá EL-skrivarnum í WHO. Austin hann segir seg vilja arbeiða fyrir að ferja gerast pastor í samstarvinum fyrir Smáland. Effekten selju om at vi til hessen årsfonden til at WHO er det kommet et sted vi gjør i arbeidet til fergen som snur seg om at deres parter av samstarven om for Småland i Europa. Jeg vant til å være nekk av hessen samstarven om til Småland til å være nekk til Felaks og kunne lære nekk av hver i Norden, sier Eitis Hartmann Niklasen etter fonden. Rutt Wang, som forskvinna og i framsøkt, vil ha landstyrskvinna ved Almanna Malon, Margit Stora, Grøya Fra, om Almanna Versen til ettertekter enn av nye støver som lagt inn som ombudsmann og i samband ved Almanna Versen. Hun vil ha i grøn 2 av 4 spørsmål til å vite om Allmanna verse tekur til ettertektar nye støvna til løgtens ombudsmanne er at avkjeren er flyta og et omlitt latingar tilbå til sans er avkjelt og. Om jeg fører avløyngen er at avkjeren er avkjelta og hever etla fer allmanna verse bjøver avverande foreldron anna etla tidliga tilbå som lever opp til krøvene om man er framhaltande til tænast og tog som vera eira gære. Og i vimmersing til fyrirspunnsen viser Rottvang at fyrir gavun mana i søgjan kom dagsins ombudsmæver vi anlite om avtjer til allmanna versnum om a flyta omlatingar tilbå til sans. Flytinsje var gjort lotvist som avlaing av spæring som var anlagt allmanna versnum i samband vi futsjarlevna fyrir 2026. Lotvist høy det ikkje er etnast a finna nutt høle til omlatingar tilbå i havn. Nu er det gare fyrstan er lomlatingin er husast, skal omvælast. Herumframt at han lir røntun að få en kynsamman rakstur við stærdi røntun, sér hon. Ombudsmæren kjell til hann nýstu að átugja tilbúið að samti ikkje kan síast að vera framhald af tænastni, batni fekk í hán, átugjörn að flýta tilbúið en fyrirsýtingarlý átugjör. Her stónin hefur skiltu að høyra teg som átugjörn umfattar og ikkje en såkalla útinnandi fyrirsýting som alvanaversi annars metti átugjörn að vera, sér hon. At allmanna vissi ikkje hefur framt høyring hefur te álaing at átjörum að metast að vera átjildu, sér ombudsmæverinn. Her að sett metur ombudsmæverinn að flytinsin ikkje er framt av við batsis besta fyrir eia og tog er strúi við ásettingar í bægi batnarrattenda og breg sottvalaðun. Elverand til tæmis som skulle flyta av að vera í milnum og græs frá að þeir eru sér ánögt við átjörna. Som skilst hafa flöyri tæra valgt ekki að taka á tilbúinna samti og búi enn eftir önnum tilbúi þegar mitt að vera nögtandi, sér Rottvang. Og í fyrirspurninginum til Margrét Stóra, landstörskvinn og við almanna og bústegar Málun. Svo það vekkri sjokkun, 17 partinn gongra nýr í sunnan og minkar nýr í luti lót, minn ég 5 metrar om sekundi. Enn verður samtri og okkur til aðli í stofun eðla mjörska kjent við drífi. Og í nótt verður yfir höfur torst og hítum frá litja millun 8 og 11 og hítast í. Ég sem var tóin í áttanum, við verður aftur við tóin tón klokkan 17 og bænt eftir tói eftir það, svo verður stjötnin á skrónni, stjötnin som politikur á skak. Við verður aftur við tóin tón klokkan 17.
10: Hefur du brug fyrir tryggum flottninge til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
11: Opus. Vi veida avlutande kommunikationslösnaren til vinnna. A tjekkve en så alante. Nøytjenda til 21. mai er vid Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja oasokara og få et tilpå til just to intern. Få meira kunning om å gra virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekk.
12: Visst du to, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til tja gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
13: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck vår av branta.mefo eller ring 3252-00 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
1: Fra Eidne. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja hjemmesiden og grann Eidne.mefo og les til på spillet. Eidne. Et sinter hun allierer.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och håller blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av blanda.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon av bjöd i guldbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Vi tar en fullmann av Palpor her til Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hen Sakariasen. Velkommen. Det å løse en frihjelt av politiske øst og tjokken selv og akkurat nå til at Tintje strøs vi har fått avgrøtt noen mål og nevnt når jeg kjørte litt nær, så tar vi enda ting for å leie det enn vi har fremløet i Raskromne her. Her nevnt når for høy vi har kommet ut av noe litt som skulle legges frem, og det er noen tøyer først som skal holde oss løsene. Så det skal gjøres. Så det har vært funter i neste vik og så for Tintje hjem i sommerfri. Men det skal ikke holde dere fra at vi ikke har noen evner som fremme i løtene. Og et av dem som vi har hørt nettopp nå til at vi lykker halt av landsveven i fargen. Det viser seg at det kan ikke skjelge velsokken at vi lykker halt av. Det er nettopp at vi ikke har nytt og gjøre nytt og spennende snøer så vi kan klippe. Og således blir det ofte kort. Men Landsverk sier at hvis veiene skulle vi lykkaldes nøklunda, så skulle det ha 300 millioner om året til akkurat det. Og at det vi har lykkaldet veiene, hvor er sånne studier som vi har gjort det? Hva halter det? Hen?
1: Ja, jeg vet ikke ordentlig, men jeg legger mest ikke også til øyne at det var til å sette 12,9 millioner til brunnen og streimen. Og året var et eller annet byrje, da snakket man om å ta hjemme tidsjøn og 4 millioner på seg av til Jotan til, jeg minns hva det var til, det var til noe helt annet, og forklarer ikke at han, man klarer ikke å bruke pengene innrørende i året. Altså, det versker i gusser øyne øyne til feltet hvordan du setter penger i av. Så setter du 12 millioner i av, og året et eller annet byrje, så begynner du å tekke på seg av til, så du klarer ikke å bruke pengene. Og det som jeg hadde man å se for nekve av halvdige, det er at man begynner å være nekve for sånt å asfaltere om somrene. Man begynner faktisk å ta i sommer i halvdagen i livet, og vi ser på oss til at det var 12 millioner setter av til asfaltering av vevene. Det er som en dråp i haven. Altså, du har så mye lengst stretch, og du har så mye nekve ferslet, og vi ser ikke at det er øyne nekve veier som det er nøyet å gjøre nekve vei. Og tog er heldig er til at det er rettelig overvært til som landsverk som vi, og så viser det også at hvor så lenge at det er ord man er. Og et annet som er heldig i øsene, så nå er man bare, altså, man sitter bare og hikker etter seg nere og ser det, og tar man køyre av veven og så er det. At det er øsene i ankre forhånd, vi heldig av sørste år eller når det er, altså, spekulerer man på hvor man tar asfalt i av veven, för sjön alla som nutte tivor det att det var pura givet att flyr för hon var den näkva är stand av nej asfaltera så karvein var näkva och ta väl dem sen jag länkar sen till kolla för de asfaltera det ja och kalvasbotten till dem så såg jag att det kom så slängt och kom så då sånt och till största little moner av vän från sånt där och vojar tror jag hade också nog så över så vita så kvar är det sticker ut ur mot här kvart är för stretcher skulle göras men åt pura givet ska hålla vägen av og tar nekver og ferslene nekv, så nå har jeg gjort at pengene er helt. Og det er kanskje det som du var inne i, at det er kanskje mer avverst at gjort det til nødgjør og ulover og hva det er sånn. Men altså, et beløp som er nye for alt rus millioner om året, det er nekv for løyte som også har noen snakket vei ved det, at det er sånn der, og hva det koster å sånn der.
0: Ja. Jans?
2: Ja, til Ivalis Rettsola, som noen har sagt, er at det er politiskt ganske mer trevende at klippa snorar og sette nødtjær verskattlander i gang, heldig enn er halte TV Lyka som fremmedlodene er gjørst. Og jeg halte det blir vel også symptomatisk for dere samfunnet at vi lykker hans oppgaven, hun vil slett ikke røkt. Altså, det er veiene som nå er oppe. Men og har sett at så i så noen øron føron at nå innenfor bygging. Altså og har en rikve av bygningen som det allmenne eier og som ikke vil være ved lykkehildner. Og har vært noen hans søvner om Eiragær. Kan man finne frem til at Eiragær 4, 6 og 8 er klare til å tenke nye. Det kan kanskje ikke gjøre seg standarder. Og nå omhåsar man kanskje gjøre det samme ved Eiragær 2 som man annars atler til lesere i børen. Så det er nok så eikjennende fyrre allmenne åkner at åker har vi ikke vilkilder, og det er hermelig. Tog jeg at Og vi vet at frågan själv när man är hus så som man ser alla tyna är och tar det som fer, ja men så fer det bara mer och mer. Och det sås blir också så eller stor att hon inte nästa kan lösas men hade det ju några problem i landet nu såg det då fast ni att Västtyskland som är halvtryckare gammal eisne trädde till allvarligare arbetar och har hört om sjukhusene att här är nog vilukhalt som är att urskilt så hade ett kämpeproblem och jag tycker att det här är klätt samgångna och politiska skipman att tidigare vilukhalsarbete och i månader större allvar än vad man här till livet görst inte tror jag, det tror jag också var det ganska värre stövande kan det säga men det ska inte flytäcka och en fri att täcka uppgångarna allvarligt. Det är viktigt att vägen är gåvor, tror jag att vanliga vägen kunde elva till färsle troppeläggare och ohapp. Så självande skulle halta vägen vid lycka, tror jag att vägen är en dyrgrip för samskifte och för det att du kan häva ett samfälle som är så väl viskant. Jag har hovat säga ett av trädet i samband vid lycka, alltid är att ta det kämpligt skip, allmänt så till allmänna, alltså straffärslarna och ånder. Så kanske är stövaren lyssnande friare. Vi vet ju att vi lyckas alltid. Det är regulera i en lovarskipan.
3: Ja, och vid klassing.
2: Vid klassing och öron. Men det är inte galdan för vägar och det är inte galdan för byggningar. Så det är lyckas som om att det borde vara en myndelighet som kunde sagt att här tingene skulle få oss på plats och öron. Och nog för att vi är till några andra. Så jag hade ägst rätt av landstyrn att göra en langtidattland för vi lyckalt. Du och må att få uppgradera hestingsne. Och jag hoppas att det här blir utbyggt till ägstnä att få nå om byggningar så att det allmänna. Och skjuta till att alltså tilldömmas undersökningar som är i en privat partafälla på ett nu. Eller privaton och privaton.
3: Ja.
2: Parsar väl i kvar fall. Här är väl lyckat halt i topp. I mån till kvärt och i tärta i landsväg och sitta. Och det är nog inte illvilligt från landsväg. Ja, och det är mer tror jag att här är för lite fortgång. Alltså, det ska bruka pengar till det. Så jag halte det gott att man i kvar fall för sett vänner och gärna långt i Rattland. Men vanligt kommer man nästan sett byggningar och gärna långt i Rattland.
3: Tobbe?
1: Ja, det är inte något löj att man inte har orsko till att omvälla tar vägner som flera tåsar Michael Helmstall och alla de som arbetar landsfröingsstånd och byggde ju alla vägner kring om alla färger. Nu klarar vi det inte så fratt. Alltså, vi mest har konjunktur i färger näkarna tror jag att vi lyckas halta sådana vägner. Alltså, tar jag höjde att stjärn och landsverk säger till att vi klarar 20 kilometer om året alltså, av asfalt. Och så är det sådana vänster så journalisterna att jag menar så att jag tar 100 år att komma runt. Ja, här har jag 100 år att komma runt. Alltså, så är det pura galt. Pura galt. Då är det också vi att en nektrafikerad väg bara skått. Han har gått sig asfalteras 8 eller 1000 kvartal. Så alltså, har man haft något av hjärtan till att komma runt alla färger i 20 år så har ju stövaren sjående vägen och andra. Men det är inte bara vägen, det är också en bror och sådana tunnlaner. Nu när det kommer några tunnlaner så hade jag att alltså föringar och jag tänkade upp till den här vägliga vittjur vid som tunnlar. Da sitter folk i avis som støvende fargen og halter til at nå er en tunnel kommet til min, og ta i hand er nye galtene snur tunnelen. Så gjøres vi via Hjalta. Det er hårsa røttene, berg og avn og norra kjønn. Og tog blod det øyla trobult at finne no mykje affærje til, affærje holdt vi til dømme Soriasson. Da man køyre så var jo i är ganska särliga och det är sådana parterna av Europa så det är ju öjligt längt i mitteln att man stänkar vid poster här man ska betala och Og hvor skal man bæra gjalda for undsjåa tunnlar i fargen? Det skiljer ikke ordentlig heldur. Altså, det omansjåa tunnlar i fargen som tjalka opp med du samme og i kostnæg som undsjåa tunnlar. Det skiljer ikke ordentlig hvor man skal klare å gjøre denne gjaldskipan som for alt vi er kjærve så løsner at man er nøy mykje er penikje til et omvæl. Og hikker du i fortjallavna som samtidigt för 2006-2007 så råknar man via för V-skatt samtidigt en lov, löknenslov från 1902 och omkvarvskjalt eller kjalt från motorekvaren så råknar man via för 145 miljoner in i V-skatt i 2006-2007 man fick här alloj i 2005-2007 hver enda så pengarna alltså man skulle tro att ta som bilarna jalta är för att slita som då själver ha just av enar och tu måste det vara nog så lätt runt på litet bättre för in och sagt att det är pengarna som landsverk kvar till att omvälla vänner vill så då sen vi kommer runt och ger oss när cyklusen som nämnde Johan men där ringas det här att Iver Hover ser det ut till att det är en kultur alltså med i byggningen som Johan nämnde nu har vi sjukhusen varit uppe i vänt men Iver Hover en nog så lämfältig kultur där det snurrar sig om omvälningar med en och det är en öjlig edjan och om kursnäver ska klippas då tog jag nu för man ju alltid vi åkte av nu och jag värde man av att kommunerna kanske inte över så öjlande fler i helter tog ju värre jag har alltid löms i Örenlanden med annan Örenorrenlanden har alltid man gång nog så högt på att akkurat allmän och kommunala gänga åtta där det snurrar sig om är röka som är åkner tog det ska lyga som är en spegel ut till all hinne så låt säga att de ösning här var tandkulturen under honi att det var ordan och jag tänkte helter här var en lojde sönder minifär och nöjbygging och halda tär åkner som vi öja och gåvan stant i hejen här sagt.
2: Ja, bra samt.
0: Ja, men vi då är i halvt vid samfärslo så är det så att och i kväll för en fontor när i Klaksvig av skola tror jag om tunnel, undersöka tunnel till Kalsjär. Och det är säkert en ekvar gåva grund till för att göra den tunnelen. Jag kunde också med att lycka vända oss ner. Gossi är och räfästningar vid tunnelen och så vidare. Vi vet att alla som sitter här och de flesta som lortar vid oss ner att ta stora ojlövan och i samfärdslov för framman till Soriatunnel. Nu tar jag samt om att här vid Kalsjärtunnel. Vi har finns ju en Norjatunnel för en 20 år sedan. Och ja. Ta blev det tog så om att du tar Kalsjärtunnel på i, men det blev stilla. Hvor blev det stilla? Kan du inte parstra ut det?
2: Jo, det var ju väl, men... Alltså jag vill bara säga att det är att alltså funder när det klagsfugor kvöld om kalsjärlejna är en beinlig stärfästning av att ta färre var under norra tunneln för att gå 20 år sedan eller 25 år sedan var förra arbetet inte just till lite kvart kvar vi var lörvigsbyggt det känner jag alltid till det här klantet som blev att han var men helt enkelt att man tog vi och i og i prosjektet en mulighet for å gjøre et fast samband opp til Kalsøytene, der man nå får omlåringsfjør vi Norgetunnen. Og det understryker en annen fyr, det ser man som, jeg halte Jørgen Niklasen sier jo øyelig vel av ting som ser opp til det store tunnelen veldig vidtjer her, at jeg tar ikke undervisen oppskottet, men jeg gir videre om at dette er det neste beste oppskottet. Og at tigger i nøyaktig som støv som våre folk var i, ta i våre tunnelen kom, og til å være at alle våre folk var greie over, at sjølvene skal våre tunnelen komme opp i Sandavei, så man slipper fra å køre om Sandavishals. Men om det tør ikke standa fast opp at det krever, tog våre bandsefyrer som mistet alt av gulvet. Og det er mulig at jeg ser meg gjør seg galtende ta i Norge tunnelen ble gjørt, men hette og så det så atter her i samband med Sandia-tunnelen er at man skøyder for å bo i Hestøytene og det betyr bare at Hestøytene omgår det for en fast samband men alltid må nøye å styre her var et ett showvis-samband. Jag är störlig vänster för att skruvöjden kommer att löja sommarlagtne. Att ta i en det här goa skarvandeslöjna innan för att vi realiserar så vill skruvöjden underlaten och här kommer han inte på sig ur. Men det som jag har att säga på ett nu, det är att funden i kvöld, jag skiljer väl att Kalsingar gärna vill ha fast samband, självande skulle det här. Och självande skulle det vilja det här. Tror jag att här är öllan och färre folk som färre ser ut på Skalsrödena. Men det är bara en stäffestig av att det här förarbetet som blev gjort i samband med Norge tunneln var inte nog väl, John också.
1: Samtidigt så hörde vi till att det är alla sådana byggande och inte färre för en 140 miljoner. Och tog jag alltid faktiskt att det är, ja, och ösen ett annat till att vi finns att veta färglevan som ska lösen brötast för att kunna göra den bästen. Tog är det faktiskt väldigt rätt att diskutera, nu vet jag att den så tunnel kostar, men tog är det faktiskt väldigt rätt att diskutera den bästen. Tog du att lycka vad ska bruka så snabba pengar, hur snabba pengar ska så bruka trätt och vad känns så spärra i raksterna. Annars till att det här till att ha vita vet oss själva att det är man häver öllan ek eller att det öll ofta är att man häver bara pressa några ting i jocknon till döms för tunneln i jocknon och så må hit kom att han att det kan inte stanna halva jätte så då så måste lösa det vi såg då så nu jag man ser Lorvik det blir det öll över så nya för om man för här skulle vara en och små var en jung bäckna och så är det och vi kände urslit av tog och ett annat ösen som vi snackade om att vi lyckade att ta sig om att avtaka sig jölterna för våra tunnlar och norra tunnlar ta som jag är med vi kallade på en landsverk en landsverk som politikerna inte en gång gjort pengar till vi lyckade så att ofta nu har du lyckats med lej på homer som gärna lagstor och att få lyckas som tingsen i tjocken. Men det gällde det rulliga rätt att diskutera det här nu och det lever kanske synd och sådär. Alltså. Det verkar som att man finns ordentliga tunnelsöjer. Man snackar om tunnlar alla sommartöjerna, älskar land och så är det under sjön och så är det. Men det lyckas alltså hävda näka vi synd och vi förnuftna gör det till att du ska bruka pengar till så löjerna och kvärt vi är som månaden. Det är alldeles rulliga viktiga för vad vi.
0: Tobbe?
3: Ja, jag kan börja med att säga det här. Vi lever i infrastruktur och i skolaskapet i närsakt. Det är grunden tar bara faktorerna som väldigt har lett förr upp till stövna som förr är i det. Ingen är ju inte här. Jag hade inte att man kan säga att nöker och illa i onsdag och kärv i överskaj. Tvärs emot. Nu nämnt hej nu vi börjar nu brunna om strömmen alltså bara det här bynt att svärsa så såg jag när för jag samma det var ett fantastiskt frambrott alltså det man måste säga ja men det som du spörst du i törslig om det är om en fond som är i Klagsvåg i kvällt om en tunnel ut till Kalsö. Och jag samtidigt om det att man kan ganska spräckliga börja att ta som tunnelsöget nu kommer alla möjliga tunnlar upp alltså nu vi delar upp en 20 miljard tunnelötning alltså till Götdalar och till Sandavaj i Vansörar och Västmanna och Soja tunneln och så nu alltså här till hur det hänt en samgång som var roliga bonsk vid de samgångarna som ser framåt undan. Till vi är det bäst jävla man att snacka. Alltså, det blir så att säga allt till. Så jag vant till att vi får vakna och roliga brottliga ta och ge uppskottet till Fortjärlöv för 2020 för att komma fram. Men alla kallstövna. Alltså, ta och i Norge som

0: rätta vin. Toi är faktiskt hemma bara disponera från tunnelsmåna till tunnelsmåna punkt om tog det var näkare som skulle göra öra kött av för att få det samtidigt tog jag, man visste så man var ju inte så länge lov man hever som politiker och jag behöver inte säga det namnet här men det kunde inte gå att göra då. Ja, alltså skulle vi nu är ju väl ju en gång sen mer så att det snurrar ju om sen kanske sån om några nya jord I över hej man har mött oss så kommer man ganska göttla sig fram till att ja men vi så ser 500 miljoner. Och så ser jag inte så öjla rent ut och I mån till är bygga ett nytt skip som ska hållas I drift. Och 34 år framåt akkurat du tog ju smörningen är faktiskt som stöv som vi touchar den och skapar för och vi smörjer om sorry för och så alltså nu har man ju såna färdlov av kassan som alltså inte kan brukas till de skipen som man gör till alltså bara till så inte så lite om stövna så alltså är vi uppe på en öl och på 300 miljoner och I Det samma produkter som vi lämnar nu, I mån till en undkörtunnel som kostar 500 miljoner. Ja, så var det ju gått sig att göra allt, men ändå samgångar man först och främst var in och göra en rävfästning av, alltså kvar gör vi först och kvar gör vi så istället. Det är ett komma, ett som proper system. Det inte ny I det.
1: Jag menar att det var sagt I tiden en kassfärgärd som har kostat
2: 100 miljoner, ja.
1: Og at en launching av ferglene kommer å koste cirka fortsatt, ja? Men så det jo på 200
0: 000. Og ferglene, og klakse, her skal også gjøres også.
1: Ja, så det jo på 300 millioner.
0: Ja.
1: Og sjå I samband. Temas opp mot.
2: Ja.
1: Det ferg å høre mer om.
2: Det ferg å høre mer om, ja. Det akkurat politisk mål som har lukket ligger og spørsmål nå, og som støver skal tekkes til, og Och kanske på en annan mat att det är vi löven till att fiska. Löven är att ta över och prona lite tölvara löver till dess fängt dig och så skulle det lunchas ena från världen. Det är så inte görst och man kommer ner I halv till åtta här nu och skörret. Och nu vill jag det så luncha där.
1: Ja, men tjej
2: åtta. Ja. Nu vill jag det så luncha där och göra det till tutsch och arattor. Och det är uppskott görst klart till det. Men att det är tutsch och arallöjvån och så vidare, är det att rätta? Alltså, är det att det här har nu bara givet där ut och det som ofta I politiska sammanhang är kallt för faxens och är det här färg ut och det av oss som har visst löjvån nu och släpper inte någon annan näkland framåt? Det går sig är det här skruva samman. Hver ständer politiska kipan I det att det kommer till att det är vi långt när vi löjvån og kom de omsettast, og hvor skal omsetta de, og fælla de alle land til, ikke? Og hvordan vi at de tog I? Hva vet du om det?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, hette vi løyvestøyene.
2: Rutland løyve, kallet du det.
1: Ja, Rutland løyvestøy, hver og I taborgerflokkene ville hava det så langt som mulig, og hiner flokkene ville hava det heldig stittre. Men allega vel hava Løyvestøy. Sier mer til at her ikke politisk vilje til å se rønnen og sier hva det noe galt an det. Altså, hvis du hever Rutland til Tutsjøra Løyver, altså hva det månene hava I Rutland til Tutsjøra Løyver og hava et permanent Løyver, jeg sier ikke hva sammenhengen, altså, hvis du alle tøyne hever Tutsjøra fremme fyrir der, hever du ikke ta permanent Løyver? Altså, det vel det du hever. Men det du bara sagt reisning om du säger att det är 8 år och Rutland. Så är det permanent. Så det här vi lövstöjande för mig är sådär är en politisk stöva som underbygger till att de här var några politiker som inte ordentligt har kunnat täcka stöva till för att det är det som åker fåast vi här som åker kallar för fossilsakt. Och tar inte ordentligt ser upp vid det. Och hörde några utanför systemen säga att det att hette det rätta man att göra på. Men jag undrar säga att man lärde ungefär I utland. Helt är det kipan kvar och går handelslövning och en uppsölj för denna stå är rätt för några år. Jag har alltid sagt att man kunde ha uppsölj som galdade I 8 år. Men det klart är att när man ska ta sig om lövstöj så tänker man då på uilöna är

0: skipen om. Altså man sier til at det blir ikke til å heve etter å løyve hvis du skal kontrakte skip for 400-500 millioner. Du tar for det ikke noen fortsatt til at fortsatt det. Og det kan være sannlig ikke tog, ja. Men himmelen at det så må du vel suttje egnet til at at disse løyvene akkursvekta de jo av noen faun hånden de jo mer eller mindre permanent. Og til at man tenker det samme vi eldresatøyene på skip, det kan heve en viss forstand skilhøy, men flere av sin skip var betalt atter på 3-4 år. Altså, det har ikke brukt for til Søren Løyvån. Himmelen atter kunne man haft, som han sier, oppsøler som var galdende i langere tog, men jeg hadde alt i alt, oavsett om du ville ha 8 år, 12 eller 12 år, så undersøker det til at man vet ikke akkurat hvem man vil, hvordan man vil takle det problemet vi fast i sånt. Det er her det knyper, og så lenge det knyper, så kommer seg sønner og køyre i oendelighet om at det ligger seg milliard ute og flyter etter frem, som burde vi komme inn og komme en øtlund til gåvar, men ikke gjør det, tror jeg, at man finner ikke politisk tidsi avgjør om det. Men ta et sagt, så det helt tydelig at her til borgerlige fingreavtrykkene kom til Sjøndar, og at Janaflokken har vært nødt til at svølge det her, for jeg kom i samgående. Så det har sagt at det sender i samgående at det skriver nyr i samgående og det vil si at Janaflokken har vært langt nikket til at hetta vil ta som blir samtykt og ta vera sjóvandi æst.
1: Hey. Ja, nú kemur det fram sjón du samband við te at við høyrir um so sölnar og sum við ta verið innan flóð for fer kanska trúsa frá milliónar blubber og samband við at to selur og kjæpur og til mittlan til privat. Undanfarna samgang at lata jafnar flokkun og sjóvarflokkun Jordan og skipa. Kvar tar tåg och löjven från stallen, räntan i en kontorskuff. Det vill säga att du kunde gott ta sig här och omsida det här utan att öja kipas. Det här pjöts och ta var fullt av handellösen då. Och så kom folkavlöken och sambandet från mätator och tar brottet oss attor till att du kort utanför stallen. Och det är aldrig rätt. Jag har lösen rätt att du hever ett ara mall de stortio är. Men du hever grunden två slå av vindelsvalt. Hvis du hekker efter innanför, nu snackar vi om fyrsvinnerna. Nu är det olja nek manfolk att preka i samband med det. Och här hever du sarta väl runt i färgen att du hever vindelsvalt som hever börja från början i av. Att det var Så har han blivit undgjort till skips och så har han skaffat sig skip och här var så strösta däckten och arbetet i händerna och här var så största sina fyrtök och åker av dem här var så fan nivå i nackan och börjar rattor. Och så har han haft hetsläge och det är det som är helt ändamål att skaffa sig vir ner och ändamål är att få det som man kallar för latt och köttkänta pengar. Stefan brukar händerna så brukar du hatt. Och på tammattan, och i hinu förrn, så hever ändamal värde till att du skapar där ett virus runt om till kjolvan och ut när du förrn, och på tammattan byggs du där en affär du går upp. Och ändamal är också en affär som stämper om till när du förrn du är och vi sådär flöjer av dem. Och så igen så jag att ösn det som gång har gett för sig nu innan för sista åren att som jag säger kallar sig ser kött och lätt kött och pengar det vill säga att du fastar vidare du fastar en kåta från landen och så säljer och så rullar det och det som så ständer efter till att du stappar den räckva pengarna i lomma kött och sjölvån och du hever grunden inte skapat något vidare och tog jag aldrig till att jag hade det pura rätt att du har lagt det här att rätt stalen och att du gör att politiskt kan du göra några omstöver vi att se som jag är här. Här skapar vi en så tryckan kanske vi kunde vi en aramalle men att kunna vi så inte garantera det som rör runt och till kvätt att kunna komma fisk upp av sjön. Och det är bara lufröjligt och ösen donar sig med tjataven som är i kipan. Och då är det alltid att det skulle vara så att du behöver touchar och löver og land i øyres løyvene, og tar jeg tog øyre færen, så fettet løyven inn til landet, og så igjen var løyven sett til sølvattor, og så kunne jeg kjøpe det. Og hvis jeg bare tenker så dømme, så jeg kjøper et løyve fra landet, og passe oss der og godt og alt det der, jeg var skip, og tar jeg 5 år færen, og at man selger skip. Så fettet jeg kjøpene kvotene vi, men samtidig så vørste det at om 5 år, då är så tog jag en färre. Och så var det läser efter. En sån här kipan hade jag man kunde gjort. Och på tammatan hade du finns ju pengarna in i lastkassan.
0: Och så är det inte utlandet.
1: Och nej, det ska inte utlandet. Tänk om du var en kipan. Och då har du skapat trygga karmar och i sådana går. Och tar som så är i vinnarna. Skulle du vara tar som har öliga gavar möjliga att kalla kipan rattor. Då tar er in i kipan och har upparbetande kapital. Men det här att du har några vänlösfolk som verkligen har kutsig och strust och har skattnackar runt om sig själva och till näromkorvet. Det här sådär vi och hatterna för att ta en folk och det här, men det lyckas och så sådär vi dessa spekulationerna och här hade man att göra för att göra några vi.
2: Ja, vad som har något sant ut som jag inte säger. Alltså det är nämligen ett visst lön. Och jag vill nästan säga att jag lukar mycket kvar i kipan här så har jag som fyra bulken som den nöder, jag är alltid givlig då här är en passion som falskar ni hava det är bara samanskruvar och så just att det är vinnlös folk och det vill jag vara just nu och det brukar bäga hött och händer för att få attention att fungera. Men så hände det i öllum skipan i världen att det kom några snultare in i systemet och gör sig allt av två lavarversioner som är och det blev till det där berre spekulationen och en part under luft, kanske en luftlombart. Och till allt det här som, och jag lägger alla skipar, alla allmänna skipar, tänk om tillräckligt mycket under den sociala uppgavet, eller vi har nämnt det förr i er, alltså hur ska en som tjänar 20 miljoner om året, hur ska han ha vara stål till att få inlägg vid en skäckvar till att jag bara inte känner en stötter i nytt, alltså det är saker som du måste rådda upp i. Men för så nu hade det var Johansson nämnde Jarmarflocken. Alltså Jarmarflocken har här till i dessa samgångna finns ju 20 miljoner till utländska chaufförer. Och jag menar när vi kukar är det ner uppskott någon som hävrar video på en 2 miljard med 2 miljard. Och det hade ju också avväst och vi har långt att säga brästningarna är auto med landa in i frihetsbrevet här och vi två förvärande tänkmässiga Janarflöjtsen här var uttalas ju om det. Det som i grunden hände i 2021 var det här att lögen blev uppsökt till att förutgilde 20 år fram i 2016 år sedan. Och så råkade man vid hemma för att finna det här omkron till 20 år, men det gjorde man alltså inte. Och så kör man efter en nöje att det är. Och nu var det ju ordentligt, är det här rätt skilt att det är 20 år och så rådlande? Alltså är man inte bara flottat nu från 28 år till 20 år?
3: Nej, så ska det
2: först
3: 20 år nästa år att...
2: Ja. Det är en automatisk rådling, ja. Okej. Okay. Ja, tjänvest, alltså allt om kvar och du i det politiska spektrum om du kvar du alltid vill ha rattlen skofta och sådär, men verkligen är bara att han är att det är i lösning är det gos ju så att det är en stor mål att fyra att göra det här vi som du gör alla, alltså att lita det från 28 år till du gör det här, det här må bara säga först. Och så var det ju video tror jag för live då så vi så jag bara sålna alltså det är ju koll och salar man är nästan hur spyr jag så och en forskare är ju som äger telefonkedla och fiskarstånarna som vi har kallat för folksens avknå i lower version så kan man spela showarna så kui hör man tänk folk sitter ändå och tänker jag vill ju med det här så kui väl man inte bara pasta vill in att tänk så kunde det bara sitta och avgröra stingen själv till folk kommer jag lugga mig alltså visst så bara äst och äcka och även kunna ha ser av om all i samfällan så borde nästan släppa sitt kostar ju kommunen ett la oj parlamenten og jag har aldrig sett sönast att han har att det var slakt alltså det som man plejer att sy är att det ena som man ser in i stjörnarbyggningen och i huvudstad i samväldelsens till lommalekna så lobbyisten och man måste säga att lobbyismen hon har så sannliga klarat det väl och i färgen där och snöjt som heter det så lukar jag så att säga att alltså, om så är det att man hälter är att tillfångsräntan är större än det som man nu tycker in och i varje kjölden. Och man hällde fast vid att det var alla mål var ser 20 år nu. Så är i runden bara en annan mat att ta pengarna in som är tillfångsräntan som de som öja viskastånarna var sagt han skulle ha varit. Det vill säga landskassen fyra teg. Det är att bruka skattalån. Det är den enaste maten du kan säga, jag har aldrig särskilt att det är så spekulationssölnar, där borde det vara skattagärd, alltså brandskattagärd. Det är nu först 45% stödalmöjt. Det heter Luigi svartaste evig onkel att män och konor släppar lite spekulering i nyhjärna lov som heter det. Alltså vi har ju det här kip som kanske är köpt för en 40-30 miljoner kunde säljas 2017 för en 400 miljoner. Det är bara kjort.
0: Och det skipet har funnits upp att större vid vid tät och nu launchar Vejlesvinna vid 500 år.
2: Och det var männiga kvoter som blev gjörda till leveran lag.
0: Ja.
4: Men ett annat som utav som hejen nämner, visst att det är sådana att hejen har ett skip som har haft kvoter 20 år och det kom några 5 år och man vajda ta fälta och så ska han sälja skipet. Ja, så fälter väl vid ju att skipen och ser man vid löven och det är en tillsvärd.
0: Jo. Så det är Men ta toppen snakkar om lobbyisme, altså lobbyismen er ja, hun er pura legitim, altså det er det som fire ganger i London er at man runder avvirka politiska myndelagan til at hega til avgjere som er til fire mot fire enn sjolvan. Men jeg tykker ikke lobbyismen er fyrir pjøs av er så aktiv, tror jeg at det ser ut til at
2: automatikru.
0: Ja, det er automatikru, altså det er avvirka flokkar som gjer akkurat som avvirka vinnlesmenn sier at det skulle gjer.
4: Ja, så skulle jeg helst glemme at jeg vet så mye for, at det er ikke som vi velger til innen løkten. De har bøyen i hver leir, altså de spørre politikere, de røyste vindeløs for et eller annet annet.
0: Og resultatet er til at du får en sånn kovøse vindeløs, altså man har lagt fiskevindene og gjerne kovøse, jeg har ikke berørt av igjen, altså. Altså hvis du ser man ber, ja, men hei, en to er vindeløs med oss selv, hvis du ser man ber hetta, som fyra gånger innanför fiskevinnorna vi tar som trofäst vid till Dacklund eller tar som hotellet får vi eller bitchfyrtöga får oss vi här var det här tutsar och löjvor alltså vi tar det här hela tiden ska hända nästa år
2: det vet inte vad händer i morgon
0: kanske inte gång i morgon nej alltså det är ute och kämpa kvande men här är man alltså man har en sån här sjukliga trång till att se att det hända vinnan här hon ska Ja, så visst kan ha gå karma allt det, men hon ska lägga sig gå vös i ånge bara röra vid henne, och hon ska ha några framöjtsa rättender som ånge en annan vinna i följen hever, nämligen att det garanterar i löjver i 20 år. Och det är jag själv och säger till Europa till himmel, särskilt som tar man vet att det är att häka forskens åkna upp och virsterarna medan och i samfällan häva ting som kör på pumpen där. Alltså, det vet jag så det är dagliga till vissa i landen här som borde haft månader mer i mittland till att arbeta vid och det folk som lever i fattigadömen och så vidare. Men stadigväg så har vi öliga uppmärksamhet på måter att hessa parter av vinnande ska frihaltas. Han må ha fri i 20 år, det andra kan inte existera. Jag är samtidigt vid topp på det här att det är vinnlighetsfolk som är donalig. Det har vi stora vinning för det. Jag tycker att det här klarar sig fullt så väl om sömterna inte var så lukrativa som det nu är.
1: Ja, men alltså det har tid på det rätt. Alltså spårningen är hur som ska kippa det. Alltså, det är öjliga tro på det. Det är en ivig om det. Då är vi, som jag började med att säga, vi hade en samgång som kom inn og på at nu skulle man inn og brøyte svigskiften, ja. Og vi så det faktisk enda i kaos. Og så vi dette vi høyeste skipene nå, hver man så kortet inn og trastalde og hvordan så inn. Ja. Og alt godt om det folk lukka, som spekulerer og selger og kjeip og hvordan så inn. Men i høyeste foran det åken som tog fast i grunden fra landene for ånds. Pur ånds. Og så selger det da vi gjør det. Og fløyde jeg som rører uden øyne, her var kjøpte for at styrke seg selv, styrke næromkurve, og virkelig produsere noe. Og tog jeg alltid til, at det tog jeg sier til, som jeg begynner i, tog hevet feislo av vinnensvalg. Det de som virkelig vilja vinna, og her var kjempe og strust, og så gjerne hevet henne, så enda mali slett ikke til, at det dreier seg bare om å skaffe seg selv, det er kjøtt lattkjent av penger.
4: Jeg har vi har vidan flyr mal och tog in för det undan då kommer vi ha ett mal som alltid är nog så tydliga vi vill lucka ta upp. Det var hänt ju en vandlucka i Västmanland där det inte har ju bara ställen där i Västmanland och en körskänga på båtar skilt in så in av vaktar och bjärskeskip någon Brimle. En person var flyr in och hospitalet vi helikopter och hinner för vi ambulans och hospitalet. Jag har inte snäckat lyckare långt kort här kom som fratt på sjortrug. Men det är öjliga frihjäl. Vi får inte veta vad det är som händer. Lagreklamen i tjejerna kom då. Är det så att här är det några ting som lagreklamen som visar en ödsla av arrogans för allmänniskan att det är några skärliga ting som händer. Jag kan också säga så mycket att jag vet att det är också högstantande personer som är vid just baten och sånt där kanske inte så bekvämt att nämna namn, ja, men det är pjörs man finns såg det helt enkelt. Vi får bara inte veta om vad det är som hänt. Och till takten från lagreglerna, från vaktlöjaren av politistöjande var det i morgon, det var inte särskilt god stämning och det var Milano ringt in i morgon och inte fann jag vita. Det kommer inte fram, det lockar bara, lägga locka om allt. Är det arrogansa eller är det något annat? Tänker man hänsyn som och inte lånar. Det är onker inte bunt i baden och inne i växelsen av bilen och så får vi allt att vita. Så onker har drutsen av ölfarna ägg vill ha kvar 5 km för kött så vill det annotera och vi får allt att vita. Vad är det för något?
2: Ja, jag kan bara säga för sig hur mycket jobbar att jag är en beskorregård. Jag har aldrig stått trutsen för att forsöka det mat. Och jag var tänkt med mig, så jag har inte vill sälja promenetter.
4: Jag ska bara säga, jag var inte känd i mat att finna.
2: Nej, det var fina sådana. Men låt det här, jag har aldrig att ödelvita kvannan att det är snurrig om. Och jag vill bara säga att det är en parstad tillbyggning av kibaren i färgen. Och det är 14-20 i östene. Hvis foten helder håndene iver omkron, som han helder sider og overlea, og i kipan til at tever allmænt, så løsning av tidslepar fra Mætøy, så har vi en av korrumperede kipan, alt og lengt opp i hierarkinen, og så halde jeg hette her, er bare åkt malet rett, og jeg ser turbanene tja Mikael Bålsen, det må jeg si. Altså, jeg visste det langt og en tøyme at han har han, hvor vi tar snus jo med dem alt.
4: Ja, hva sier du mer?
1: Ja, så til jeg kjønner at det visker det sin løye at til jeg så hvert hender så er det høyde veldig øyelig allmænt, og til han kommer og kunne gunta og så er. Og til at du helter det så tatt etter uten at du ikke vil utvinne, til jeg gjør bare til at att folk får spekulera upp att de möjer ute och det blir på ganska möjer intressant.
4: Och det blir släter.
1: Ja, släter.
4: Ja. Ja.
0: Alltså jag hörs mig om det här att jag minns att Sundomorgon tar vår huvudstund i kringvarpen till att det att en bil i S-röden är kort. Nej, jag har bränsat kraftigt upp för en säg. En er som har kommit av vägen. Vi tyder så att bilen attanför här är en tå. Det var huvudstunden. Öle detaljera. Ja, vi vet man säger så går om lärde med det.
4: Ja, och lugga. Och så var det nog väl.
0: Ja, och lugga vi. Och så hade jag mal här. Alltså det som jag alltid är öle viktigt och i samband med så som tyvärr händer av och till det att är man för förmittlade så att det kan viska fyrbrytande. Alltså och det har haft och det är en av anlock nämligen att bara sen för några år sedan kvar i en bad i Atlanta vid hemmater. Alltså, och jag hade ens det hänt öljusor och betar ett nu vi är man är man tar man kemra festivalen och stävna kan för in och få ett test av om man har stadväg rustig blå någon arma för köra bil det får ina grejer men till viktigt att förmedla slug tryende och sålas att det här var en fyrbildande effekt att det inte ändertäcker sig. Jag skiljer helst så sövna. Jag hör bara om en båt som har sett vid fotlare för en av Brimel. Alltså antingen har det varit ett tekniskt problem eller har det också varit totalt galösen. Jag vet inte vad det har hänt. Jag känner inte sövna.
4: Nej. Och det som kanske tillhör mera fyra att man borde vara mer öppna med dem alla. Titta, här var fullt av folk som jag var säkert att det har hänt. Det var båtasövna och det var slutt fält. Ja. I alla vi ska snacka lite sen om stövna Danmark men klockan är blivit 6.
0: Ja. Så det här med toppa öl då.
4: Det har man toppa nej men är det bänge för att jag kan lova att toppa att vi tackar det vi näst för till så helt runt stöd kom Danmark.
2: Nej va.
4: Så if jag tackar dig för det lite vidare vi att näst för till så tänkes färd hus och då kanske nog komma att komma träff fram. If jag tackar dig Torbjörn Jakobsen Johan Seidsgård og Hei Sakariasen.
2: Sjålakk.
4: Vi knøttene sitter Gunnar Johansen, vi er til 8. Kregersen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
1: Intersport. Ser av väl långt takt och jackaner, tja med kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Men stil är att intersport.fo allt du gör öppet. Fra Eidjene. Nytt tilbås på det hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas jogara, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodde blanda. Kommer du inn og kjære, jomfrumare, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor av branda.fo er det ringt 3252-00. Vi glir og kun av bjørn til Gullbors. Vi suttet av Hotel Brandan.
3: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix tar skorstein 9-4-T helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
4: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, hvor du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekker.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tuin av bilrøkt, kurlavensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel bilen.
2: Vart här nu vinter jag, sätter sig samband vid gulluglugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gullu vet vad det är bäst.
3: Klockan är Håkon tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Troy 100 miljoner kronor är årlig lövkarmen som landsverket har brukt för om åren bär att landsvia kärve nästa årne om tomnels att han när så löktens någon skulle främjas och nej vad vill du kalla det östen ska geras. Upphandlingen är närmare 2 faldiga upphandlingar som i mig aldrig brukt upp av landsvia kärve senaste 20 årne. Tan upphandlingen är 155 miljoner kronor. Men tar vi hand samståndes tids de rikaste åra vid Lykals ettersløype og i Europa sig uppdragna åra tutsjer. Tarvren er lustur i en nukkjær fragrøyng som landsverket vil skriva og som er leten Jakob Vestergaard, landstørsmann i Venn og Malon. Vi i Karmen og landsverket er 200 millioner om åre, nast og 4 årene som skulle marskas til å takke toppen av ekvislige ved Lykals ettersløypen om. Søgneste tølene for at ettersløype sier at her oppe til sammen 375 millioner kroner, men Marion Veie Thomasen som stjør i landsverk sier vi utvarp i kjør at her tale er for en av omløy tøttkjøret gamler i oppkjør og er nekst større nå. Og i nødt til fragrønnsene vil skutte opp at en verklagslover gjør for 200 millioner kroner som skulle marskas til ved Lykalde neste 4 årene, og frem etter skal vi Lykalde råknes vidt han nødt til å løver være gjørter og i veier og tunnler. Landstorskvinnan vi har så årsk om alle, Eidis Harpman Niklasen, har vært i årsfonden og har helsestavnen, WHO og i Genev. Jeg ser at tydninger mye er farger lovtak i alt som er samstarve, æsning og halse og æsning noen. Halse og troplager videre ikke landa mørsk. Tøy er alt som er samarbeid og samstarv, avgjørende fire at trykja en av boradikka og trykka halse og skipan for alt sier landstorisk kvinnan. Under årsfonden var Eidis Hartmann Niklasen på en til en særlig med utøk og for innbåtenen tja uslenska halse og malerås kvinnene Alma Møller. Eidis Hartmann Niklasen kunne i uslensk og halsemalaras kvinna om at fyrir innskja til deres pastor av samstarvnum fyrir smalland og i Europa, nevnt Small Countries Initiativ. Usland er limer i hessum samstarvnum, Alma Møller sverre at hon fyrir arbeid fyrir fyrir lotukku i Small Countries Initiativ. Eidis Hartmann Niklasen hittir æsni fyrirrande stjóran og danska halsosturnum Søren Bråström som nu starva som ein av næstu rådgjevnum og elskrivarnum i WHO. Æsni hans heise vilja arbeida fyrir af fyrir geras pastur af samstarvnum fyrir smalhånd. Effekten særlig om at vi tar hesen årsfonden til WHO kommet et sted vujere og i arbeidet til fargen, som snur seg om at jeres pastor av samstarvnum for Smaland og Europa. Jeg vant meg nekva vi som samstarvnum til Smaland hava nek til felaks og kunne lære nek hver av øren, sier Eitis Artmann Niklasen. Rott Vank hever sett en spurning til Margit Stauran, som er landstorskvinna ved Almanna Malon. Tenkvillan vil hava landstorskvinna ved Almanna Malon å grøye fra om Almanna verset teker til ettertektar enn nye stovåtsalaktingsens ombudsmannen. Hans spyr til landstorskvinna såleis teker allmanna verset til ettertektar nyestøvna til løgtingsins ombudsmanni at avgjørna flita omlatingar tilpå ur havn til sans avgjeldu om jeg for avlandsin av at avgjørn avgjelda og hefur etla fer allmanna verset at bjóa avverandu foreldron anna enn etla tidliga tilpå som lever opp til krøvne om en av framhaltande tænast at vi som vera eiragar i havn. Og vi mennesker kom til fyrspunnsjene viser Rutt Vank også, at fyrir gavun måna i sujane kom lagtingsins ombudsmæver vi avliti om avkjertja allmanna versnum að flyta omlattingar til på til sans. Flytingen var gjort lotvist som avløying av spæring som var avløygt allmanna versnum i samband vi futsjarlevna fyrir 2026. Lotvist høyt er ikke rettnast að finna nutt høyli til omlattingar til på i havn, nu eirakar i fyrstan omlattingsin ur husast skal omvelast. Här om fram till ett av en lyor i röntgen att få en kinsamare rakstor vid större röntgen, säger hon. Om på smärven kommer till den nya stå att jag tog jag till på att samtidigt inte kan sägas att vi är en framhåll av tjänast när badnen fick i havn är avgörande att flytta till på att en fyrsittigarlig avgör. Här stånar när vi skilt och har att det som avgören omfattar och inte en så kallad utinnande fyrsittig.

Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kun av bjöd i Gullbors. Vi suttjar till Hotel Brandan.

the whole wide west side. Know what I'm saying?

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.

0: and gentlemen. Du lyssnar till FM 8.
1: Han står på torget varje